lero timarisa ndikuimba kwa jip modzi mazipadzuwa zadziko la Republika Demokratika du Congo yondo sista ndiro nyimbo mbuta muto.

0: Jeni Onvera, takumananso mprogramu ya jenijeni njiti pano pa Radio Msambiki. Cholinga cha programu indi kuphunzitsana ndi kukumbutsana ena mwa magalidwe amene timenera kuonetsa mmidzi. Amene amatipatsira ndi Aumodzi Drama Group. Mkonzi ndi mulutsi wa programu ndine Noah Chilima Mpunga. Tiyeni bwanji timverese wero limene Aumodzi Drama Group alibweretsera mtsiku la lero.
1: Nani? Kodi chimanga chicho mopimbitsa popo. Pacha mabwera mbuzi za nebacha zuma sizupanga zabuno chimanga chi.
2: Ndapimbitsa
1: chimanga. Mapimbitse. Ndari pacha sarulenga ndoezi cha usaganiza ndi madzi ngokabiza pachimanga pachimanga pari sizija.
2: Na vadidero alilokoso juice ujo saganiza kuponya pachimanga pari sizijaso.
1: Oho. Hai mbuzi zimene zili zuma shwe santima. Naise tari nuzala mirengu ponseba pama pali
2: nda ona tsuli jale ndiri kuda vhurikira nja wawe
1: ya uma mirengu
2: yero
1: da baba andiyo kapano ndi kapano ndi samala buno ndi gula mamphala ndi waze chimanga jo ndusakaniza ngagawe chimanga ji zife
2: ah bamba mpaka na zife
1: ya mayi paja madzuraje na ufurukuzano kuti nditani ndifuna ndijoke
2: na vandi
1: ya ndino Sinaka jedwe, nadzuka pa jama, chama tu.
2: Ine madabu, uruo di ujugiri radere uwanji
1: na angayu. Unalo kumeneku, unalo kumeneku.
2: Aaaa.
1: Ndegu chagu, ndabira. Ha, ndipo ndainda buino.
2: Kodino, nangamu, ndiforo gozera nga?
1: Nchifo nifuwa nkuforo gozereni.
2: Ndabu, uruo ujagu, ndabira, ndino, ye.
1: Apapa, ndabira ujagu, paja naguza nifuwa nabira kwa doko tala. Imai, tisanami. Tuna nimeru kari lima mutipano. Anzatu wagula njingaza moto pano ife mu njingaka pala sandi deso derori kanchana ke mizimu imene kaya kuti mabiro imene gogo njingai sikina ndipwere ndaenda kuona sandi tunda bora sandi pwera chinjinga yafika pena pake anzatu awa uyu chingerengere ari ndi njingaka ya moto uyu kuna matindano paseri jezani ndi mpaka na zwiri ii nana maendera mwana Ama wapata mwana ama endera ine holo. Azi nzango sajira bune ine ndara kwa jani. Nendara kwa ndani. Nende kala basi ndono. Tawizina zake palipa nzanga pina akumabita. Ndeno mwaka minina kufuru kuzera ni moja. Ndinabita kukumene koko. Halipa funika inundine tipita kumene koko akari tandize. Azo sisi jamari alimunjira kujira ngari jirani kukwima pangono. Nde suri anifuru kuzera bunifu ni nenda kwenye savuva nzuri nzuri savura inundi nani tangu bila kumene wako pribe jovura.
2: Aha. Mfumo ndoto zana kuri ndegura nzano wase wakura bize zimene zozo ama bila kumene wako.
1: Ah inumana karicha. Kuli mimi karicha. Uyu kafasuli jaga inoyo anali ba bongo nongo na kafoji. Uyu mmoja.
2: Ndifoja.
1: Ndipo chibungu chakane runuza ari nza marulire neuno dzimbe pala dzinyike moro. Runuza nezimezo kuti iyo jamu ndona bwachi.
2: Basi ino sina ngati ino anzao nanga.
1: Ah kumano pena baka akumano ronjeza. Ndi u amara ari kundipatsa ndizungulize.
2: Ndi mura khala phe.
1: Eh ndakhala phe ndono kuti ineso ndi munthu.
2: Oho.
1: Ineso ndi munthu ndini zokhumba ndipo ndikukula. Anari kubereka ufune sadzijira juma chatu ngama jira ndani anthuwa. Aha. Ndaba chomwetira pange akuti ndingokufurukuzana chamene zakhalira koma pafuneka tidzapita limodzi kutiko kumeneko. Ndetapita limodzi kumeneko kupafuna akati temere rose bunobwino kuti thandiza kuti chekera bunobwino chilichonse madongosoro onse koma nangono angunduzoti niwo ngati muvomere ngati muli serious kuchipita limodzi.
2: Ndeno zochileka zake zosana kuze nokuti zinthu zake zinzorere. Tifukaro kukhimako kumene kwa kumano ndifuna ndame ndavakale sana nyamuno.
1: Ino musankhani njekuti ino muvomereka aya apa tisanapita kumene koko fori ino ndino kuti kapena muyi waro ndi nthu pili modzi.
2: Nthu pili modzi kumano nkhani imene yo yokhimayo ine ndinsaname. Apo po ndinsonamizeni. Ine loko kuntundu kwathu kulibe amene adakhwimapo. Ndikambe ine kuti ndirani. Kufuna njinge mota.
1: Musemkhulu mukwezi ngati. Inu musanandauli. Chilichonse ine sitopya swayi. Inu tangoganizana. Uyu chiredze. amalume anacho
2: amalume angakalima
1: paka ningolo chaka chinojo chinakula jani
2: amalima ara amenacho
1: amalima kumi ndeku
2: kokoka chimanga amalima wambiri foja amalima
1: ndio kulima kokoka
2: ndeshe bwino efeno lokuzira rizichirika ridzina mizira ya
1: ehi pamenepo ife kuti zimezi zichitika kimwina mwaka time mongozi chini yake chitika kubanja nadziri ndiyeyo fori ndamene orani ndamene ochita buno kale kale ndamene ali dzinhu zambiri mbiri anga pane uri kunkanira mene pakono kuja mene kudiri adzingori ndiye ino musadandaure mai musadandaure
2: oh
1: iya ndawo chimuta pange ma anati mukati anga baba mukandi anga zogwirika mukati muvumera ndithu tipitali modzi kumeneko kuti akapange tsuba ndingosorose mena majitira musadandaure ei kodi ngati ndizovura ngati
2: mene ndazo dzambo tanadzo ana
1: ah ona ja ndakankano ye tinene titulira yeyo
2: ah chabwino pori na feso zone dzore mafoto wandere chokanono parali
1: ah lijonkali
2: tione so riri vanga bwanje nangano
1: eh feso liremere
2: ah neso masirira kana ngomona akazama lumanga jali mora silera umendera akazuso ajezano uku alimora mendera ndipo amwenera ah chabwino

0: amuna achakare.
1: Siko mokumpandu. Nesera kutandizira ni inu amene mu kukana kupiga shore ya muna wana mwalira. Kukana kupigira amuna, kukana kupigira wakazi. Kupigira wana pakati pa nyumba. Kumayai, musagane, shifo shodi niyo mudale kanakale. Mudale kana inde, mudapira maliro, mmalira, lidane muntima. Kana nkatukuti niyo mamuna, kana nkatumunali naipa mozi. Kati mumadziwana. Wina ya kumbuka banchi. Akumbuka zambiri. Kuta akazanga muna mandize mbira. Sibu ino yae. Lirani muntima. Amatima lirali muntima. Suri kapena kuti maliro shiro zone tsera poera. Kutina kukana kupika. Kukana kukina nchiro yepa nyumba. Sankula ya sachezera na ai. Inuso mudira bwana. Pigani. Musakana muda ndagula zambiri. Wapita. Muna kumene kujanali ndiba njalina. Anali ndibana wena. Ndemo kakale ntima uri kuchi. Peregani manja mamurungu. Ziwa mwagumpandu.
0: Alangizi amaina pili. Tafuro kuzani. Mwachuchuchu. Panghani.
2: Ziwa mwagumpandu. Anza angambira kambagale. Kumbandingu onjeza. Muntu. Uka kalaguri wale karanae mamuna. Iwe uti ifetira maliroyo. Kulira maliroyo. Mwinga meneti malirira maliroyo. Onse tikapita kumaliro. Kupiro kukalira. Kuma osari. Mkulepera upiga kunyumba. Kulepera kasa mala wana, kapena kasa mala nso banja, limene uli na lore, foshori, mamuna wakare wa mwalira. Sibu ino hae. Tia ntile megeze nso banja, limene uli na lore. Iinde uyuyura, tinakatida akala na hae, banja linata, ndiponso nabirikana na hae. Ndiye, nipilo tigali lali mariro, kumbu kila kutu wanisi ila wana. Kuma osa ruli, lade mpaka no shiro, sibu edega, pita kunyumba, kutama suka angatu, osa yankulana, bunobuno, fisho tatu ulira mariro, hae, sisi chitika temu emu hae. Tia ntiziwa ulira mariro. Tinali na haye mtuwe dango kumbugira inde. Ndi haye mende nali mamoziyo. Kuma usari nkukagana ugura nchilo unyumba. Ukana upigira wamuna unyumba. Fichoti mamuna angawakale warani. Wapira. Andambi ili yako za gani za kutia. Angakale mamuna kwa gani za kutia. Kana lipo kana lipo. Zida angu kuta kumantua nali remozi. Shifuga mene ya lili ramo. Sizo kazo haye. Tienti zibewa. Zintuori. Uyu wapira. Arifu zira nso banja. Mene yeta kana loli. Ndiye tienti onetisimu lukunu nkani mene hii. Azimai, kapena azibambu. Nchimozi mojinsu, nusa azibambu. Mwina wankazi wa mwalira wakaleo. Inuyoso panyumba, osa shota ndrama, kurata kulesha kuja waka azali, ndankazi wangani da funzi la ina warani, wabida. Yae sisi shitika. Mzatu wabida, iinde wanyamula mimba haki, fiso la karanso ni mimba zatu. Tien tirani, tieni tione budobuno nkani mene ili sakala ngati kuti, tikalenga tuwana hai. Ziko mwagumpani.
0: Mawa maliza, alangiza falso ni mwali. Muri bwanji mkazi wa kukana kupika chifosha maliro wa muna wakale auti kuli wana kumweko
3: ziko mukumpando mau omaliza ti uphunzi sana zimene zikuchitika kuti zisamachitikenso ayi chifukwa mukalekana banja mwalekana banja chikondi chatha. Kulekana banja mkuti chikondi chatha palibe chikondi kwa mamuna ngakhalenso kwa nkazi palibe chikondi. Koma mamuna wako wa mwalira umoto lekana naye mpaka na kulira kulephera kumanga nsalu. Pamenepo palikanthukena. Pamenepo palikanthukena. Nzinthu zimene feri kuziona kuti zisamachitike kawiri kawiri zimabweresaso mvuto. Masuku atatu masuku anayi osaphika. Nilira amuna wanga akale vana kumagona ni njala. Iwenso wabereka wako wako wana pamenepo. Sibu inuai, mizimo, zima chitika. Tia ni tizisie, tizika zintu mjira mwake. Maliro ya maliridwa alionse, ora malire mamuna yo, unkazi wakaleo ama kulira. Mamuna wakaleo ama kulira, chifo maliro, ni mambo wake wana kulimu haka mwalira, tizimulira maliro. Kumawasa kala kulira mpaka na kule pira manga nsalo chifoti, amuna wakaleo mwalira. Sama chitika hai. Zuko mkumpano.
0: Zona di onvela. Funsulati kutina limoteri. Kodindi buino. Mkazi kukana kupika. Chifuwecha kulira maliro. Wamu na waja akare kare. Chifuwecha adabalira na wana. Ndiye alangizibano aforokoza. Mwachuchuchu. Tenti jire moteri. Munga mini alangizibano alungo solera. Ndiye chifuwecha nawe atu alangizi. Tingo di kafika ni buino.
4: Zuko mkumpano.
0: Mamvera programu ya pabwaro. Programu ya pabwaro. Alangiza tu alero anali afalso ni mwale. Ama imembeza. Ama inapiri. Pampandu. Panayine. Wanu waka shinjika. Pamagina.

0: Hello, mwini bwanje.
1: Mwini bwanje aurusi.
0: Tiribu ino, tiko ziwe ni ndeku mene mwuri.
1: Mwango ni madewi siriro gala kwa, marundu unu selesi.
0: Pereka ni mwini kwa bale ndia rongo.
1: Oyambilira inu atugune aurusinu.
0: Zigomo, zigomo.
1: Mwono shuri nduweka waka zangalu iza taziti juwalo. Maya anga delfina marizani. Mungu zonga juwagina kapulande. Mwana wanga delfina madewi siriro. Manuel madewi siriro. Odimiro madewi siriro. Anadelfia madewi siriro. Ndiyenga wata mama ndiziwa zugumu.
0: Chakwa samu kare ndisikula mpamfu.
1: Mbozi mwazi shirabu.
0: Zugumu.

0: mutezemu sidatemu atambire moyo ndatenda bambo ndayembera na uminyeno thangira manje na telefoni makorokoto basi labino zikomo
1: zikomo zikomo
0: zikomo

0: Hello, muri bwanje?
1: Mashibeti bai.
0: Muri bwanje?
1: Ni Stefano, ndimbo mwebo.
0: Kuna nsotile bwino, ndiko ziwe ni ndiko mene muri.
1: Kuna mkulongo na maku, iso mila kuchito tambara.
0: Koma, si mkumfeka bwino bwino, mkumfeka maduka duka, pili kani mwoni kwa bari ndia longo.
1: Chaudoma ni mwebo?
0: Zikomo.
1: Kwa wangu mazeru bangana. Utabwela Mana Antonio, utabwela Wanusarai, utabwela Jarenti, utabwela Wanangu, Ngamu, Riza, Nakusira, Kazaru Esteri Pernato, na Beni, Aterio, na Manso, na Armando, na Zomaji, na Kumatarieri, na Vauro, na Ernesto Ventira, kuna Ndiro, kuna Shreli, kuna Elbo, kuna Matolangu, Ana Maria, Antonio, kuna Chotolangu, Bernardo, Gustaya. Kari, jahana, ifangu.
0: Tetewa zamu kari ndi siku la mpamfu.
1: Kari, jahana, ifangu.

Osajira kuzida kadigira kuti ndianza fashionchi mavudromo. Koma khalaba sindichembekezo chakuti yayi. Tsikulina ndidzashorokama. Tsikulina ndidzaoloka.

0: kunyadza kunetera ushu kukunetera sikukunetera pangono tai nyabivu iwe nyabivu furuka pepo furuka noko
1: nero jada patusi
0: Willy Boy Wizman tiri ndishitirika morumbala